0: što ima isti takav pas dolje u mjestu. Sokol se zove, pametan je kočeljade.
1: Ljut pas, nema šta.

0: Ja sam Tomislav Bralić i svim slušateljima Radio Zadra želim puno pisme, mira, zdravlja.
1: Pozdrav, dragi ljudi. Ja sam Jelena Radan.
2: Mojim dragim Zadranima od srca vaš Mladen Grdović.
3: Pozdrav svima, ja sam Toni Zetinski.
4: Ja sam Žana Mari. Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar.

0: ja sam Edo Majka.
1: Dobar dan Zadar, ja sam Nered.
2: Zdravo ekipa, slušate Hrvatski radio Zadar, ljubav od Sasije.
3: Živjeli, pozdrav svima, ja sam Mladen iz TBF-a.
4: Zdravo, zdravo svima, mi smo dubio.

0: Hallo? Prosim, je tam dimnjača Štef?
1: Da, ko telefon?
0: Kaj bi mogli dojti k meni? Pečka mi se zaštopala, znate?
1: Kak ne, već jurim, letim čak. A kam treba dojti?
0: U Vlašku ulicu.
1: U Vlašku ulicu? A ja bi lijepo prosil, a koji brojček?
0: Ne treba vam broj. Kad dojdete u Vlašku, pitajte samo za gospu Jelu.
1: Aha, aha.
0: I prosim vas, nemojte nikak zaboraviti kefu i kugle.
1: Joj, ne bum, bez toga nikam ne idem.

0: razmeš posel.
1: Stojim na usluzi, jak kaj je zatreba, već letim.
0: Onda doviđenja.
1: Doviđenja.
0: Joj, baš je slatki taj štef, a mogla bi dati očistiti već tu peć, konačno.

0: sam Goran iz benda Fluente, a vi slušate Hrvatski radio Zadar.
1: Pozdrav svima, ja sam Vinko Cimeraš.
2: Ćao svima, ja sam Albina.
3: Pozdrav svima, ja sam Mladenović Iro.
4: Mi smo grupa Pravila igre. Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija.

0: jutra svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar. Mi smo Meritas.
1: Bog svima, ja sam Marija Kucer.
2: Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar, ja sam Luce.
3: Pozdrav svima, ja sam Ivana Kindl.
4: Bog društvo, ja sam Indira, a vi slušate najbolju glazbu na Hrvatskom radiju Zadar. Volim vas. Bog.

0: Dragi naši ljubitelji Radio Etera, mi smo Daleka obala.
1: Ja sam Bane iz Song Killersa.
2: Pozdrav svima, ja sam Mario Huljev, vi slušate Hrvatski radio Zadar.
3: Ja sam Robert Mareković, vođa grupe Swingers.
4: Bog svima, ja sam Erik, a ovo je Hrvatski radio Zadar.

0: Zdravo da svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar. Ja sam Mili Kekin.
1: Moje ime je Neno Belan.
2: Ja sam Ivona iz grupe Eni.
3: Pozdrav svima, ja sam Davor Viduka, gitarista, autor grupe Koti.
4: Bok, ja sam Robi.
5: Bok, ja sam Mihael iz benda DA.
6: A vi slušate najbolju domaću glazbu
5: na Hrvatskom radiju Zadar.

Evo, nadam se da ćemo vas biti dostojni vaše pažnje, da ćemo biti informativni, zabavni. Naravno, tu je najvažnije i ovaj glazbeni dio da nas malo razgali, zahvaljujući našem Toniju Donatovu. Imat ćemo nekoliko tema kroz ovaj naš jutarnji program, onaj središnji dio između 10 i 11. Ministra poljoprivrede smo ugostili, bio je ovdje ovih dana u Zadru, čuli smo prije par dana i ministra Šipića, ministra demografije, a danas evo o poljoprivredi, o toj problematici Filip Matijević je razgovarao sa ministrom Vlačićem. No, do tada ima vremena, malo ćemo još zasvirati i čuti kako je stanje na prometnicama.

0: Vjetica automatik 2.0 dizel 2004. godina.
1: Krasno, mladić.
0: I još jedan mali auć gradski, Citroen C2 1.4 KDI 2008. godina.
1: Dobro.
0: Auć ispravni registriran, a sve ostalo na broj 092 10 50 566.
1: Može, znači ovo je registar Citroen C2 14, jel tako?
0: Tako je.
1: Dobro, dobro. Aha, dobro, dobro. Dobro, dobro. Hvala vam. Srdačan pozdrav. Vama također. Dakle, imamo dva vozila, Golf peticu, automatik iz 2004. dizel i Citroen C2 1.4 iz 2008. na 092 10 50 566. Ko smeta?
2: Evo ja smetam, dobro jutro.
1: Neka, dobrodošli nam.
2: Hvala. Evo, prodajem 4 ljetne gume, fulna, korištene samo 4 mjeseca, dimenzija je 185x55R,
1: dobro.
2: 15, za 180 eura, plaćene su 95 po komadu, tako da mi se bi cijena ovoga.
1: Bi se isplatila, ali tako?
2: Tako je, da. I prodajem je Renault Clio CDL 1.5 za dijelove, ali kompletan.
1: Dobro.
2: I prodajem američku biciklu Pony u savršenom stanju. Tako, ima sve, ima ovaj...
1: Ponica.
2: Da, ponica, super. Može se rastaviti, pa se može staviti u porta parka. Da, tako.
1: Znači, može putovati, može putovati,
2: je,
1: s,
2: može
1: s vama.
2: Putovati, ili tako je. Je, ima nove gume, brenze, sve to je u besprekornom stanju. Na 098-219-065.
1: 098-219-065, može?
2: Tako je.
1: Hvala vam.
2: Hvala
1: puno
2: vama.
1: Sreće, srdačan pozdrav i da, hvala vam na tim željama, jedva čekam. Dakle, 4 ljetne gume, slušatelj prodaje za 180 eura, korištene su 4 mjeseca su bile na vozilu, dakle, možemo reći skoro nove, Renault Clio, u cijeli auto, ali može za dijelove se prodaje, ali kompletno. Kompletno se mogu iskoristiti ti dijelovi na tom Renaultu i američki...
3: Kuhar iz vrtića.
1: A, što ćemo, što smo ono, na sjenu smo, što, čemu ono? Je, na pšenici, jel tako?
3: Na pšenici i na slami, da.
1: Ej, na slami, dobro, pa to je to, jel? Da. Čekajte, koja je razlika sjeno-slama?
3: Pa razlika je drastična.
1: Drastična.
3: Slama se blago neće baš da jede, a sjeno je...
1: A,
3: ono.
1: Da, jasno, jasno, slama, bocka, a ovo je
3: slama
1: više specijalitet.
3: Slama ide dole, njima da mogu ležati, da, kokoši, da. I tako dalje, ne?
1: Sad sam tek shvatila kako sam glupo pitanje postavila.
3: Niste uopće.
1: Jel te?
3: Ne, baš treba saznati informacije, nema to, nema glupog pitanja.
1: Nema, da, treba pitati, treba priznati neznanje.
3: Glupo pitanje nikada nije, to da svi zapamte.
1: Eto, imate
3: ja
1: pravo.
3: Kao šef u kuzini cijeli život, za mene nikad nije bilo glupo pitanje.
1: A, da, da.
3: Može
1: kako
3: biti,
1: će
3: možda
1: se...
3: nije dovoljno kvalitetno, to razmotrim. To razmotrim.
1: A vjerujem da vi kvalitetno tamo kuhate toj djeci.
3: A, apsolutno.
1: Da, različita hrana. Absolutno. Biće ih nema puno sad ljeti.
3: Pa, kad je puna kapacitet, 270.
1: A sad ljeti malo manje, ipak...
3: Oko nekako, 120.
1: A, ipak roditelji rade, treba ih neko pričuvati.
3: Pa
1: najsigurnija su u vrtiću, eto.
3: A, slušajte, za jednu osobu je to, ajmo reći, dovoljno, a kad je viši kapacitet, treba dvije osobe.
1: A, dvije za spremiti, da, toliko spise.
3: Pa nije jednostavno, baš, ajmo reći... čovjek je profesionalac, ali nije jednostavno, trebaš ti naći što bi djeca volila pojesti, a nešto da ne pojedi.
1: A da im je opet ukusno, da im je upravo...
3: Tako je. Ima, a opet roditelji komentiraju svoje, bake da. Svoje, druge svoje.
1: Nek se ne miješaju previše.
3: Nek se ne miješaju u struku.
1: Da, ja nisam špinat volila kad su mi kuhali u vrtiću, nije kao mamin špinat bio. To mi je bila, to mi taj dan mi je, sam bila nesretna jer je bio taj odvratan špinat. Ali da. Tako su ga kuhali. Nema veze, ali ovo drugo je bilo dobro.
3: Zato je ovako, nisam naglasio, imam jedan stari sat iz 1954. godine.
1: Dobro.
3: Potpuno ispravan, bing ben zvono

0: Radio Zadar oglasi.
1: Minus virus je projekt udruge Porat podržan od Ministarstva zdravstva kojim se želi smanjiti šteta od zlouporabe droga. Dođi po čisti pribor ili zamijeni korišteni. Trebaš informacije, savjet, dođi do nas. Pronašao si odbačen pribor, javi nam. Više na web stranicama udruge Porat ili pozivom na 095-902-1749. Nemoj biti minus, nemoj skupit virus.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.

Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Branko Starc, Tihomir Ponoš i Dario Špelić, Hrvatski radio, obrazovni program.

Malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe. Ma dodaj još, sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu. Slušaj Zadar.

0: Kroz rani country, urbani blues preko modernog i blues roka te bluza novog milenija vodimo vas u emisiji Blues Session.
1: Emisija posvećena bluzu.
2: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 za.
3: Bljusak hitova na Radio Zadru.
1: S vama je Marija Paleka. Slušaj Zadar.

0: isti. I ideja je bila u principu cijelog spota da napravimo nekakvu dobru zafrkanciju, kao da mi ekipa gradimo taj neki boj mobil, naše vozilo u koje ćemo kao mi, naš alter ega životinja, voziti u neku trku i onda se trkamo sa nekakvim autima. Evo, tu su nam ovaj sve lokalno isproducirano, znači spot su nam snimali Renato Babić i Doki Dukić. Dobili smo podršku, evo, naš prijatelj Ive Jurlina imao to vozilo čudesno. I ovaj, puno te naše ekipe, prijatelja, u principu možete vidjeti u spotu, svi su sudjelovali, odglumili svoje, napravili svoje, ispalo je ovaj jedno super, jedan smiješni video koji super prati glazbu, koji u stvari nema posebno nešto veze sa tekstom, jel? Ali evo ovaj, tako je to bila ideja da bude blesovo i smiješno, samo da je nama super druženje, i tako je ispalo, pa evo, tako se veselimo sljedećem isto. Imamo isto jednu super ideju.
1: Znači već je nešto u začetku, u planu?
0: Je, ima već par nekakvih, kako se kaže, demo. Malo tekstova, malo tekstova i glazbe, ali u principu ići će sve u smjeru da pokušamo na nekakav satiričan način opisati neke svakodnevne situacije. Opet kažem, da bude kroz neku zafrkanciju, ali da ipak ima jednu notu, neke ozbiljne poruke. Jer sad naravno, jer ko pažljivije posluša će iščitat, ko neće se nasmijat samo onako gluparijama.
1: Znači, šala vas pokreće?
0: Je, apsolutno, apsolutno.
1: Ali ono, pametna šala, ono, da se između redova pročita i iščita poruka.
0: Definitivno, nije nam u cilju nikoga, mislim, nismo u toj kategoriji koji će sad ono uporno ljucat po svemu, pa će samo pisati o ljubavi, pa će ovako, ono, idemo jednostavno kako nam se sviđa, ako nam je svima super, vibra, biramo to. Mislim, takav nam je repertoar kad sviramo cover, isto biramo po tome da je nama možda svirati i da i mi uživamo u tome i da na kraju krajeva i ljudi osjete to. I evo, zadnje vrijeme stvarno gdje god smo nešto radili, to se točno vidi. Evo, mislim da smo na putu da danas se može češće negdje čuti.
1: Znači, zadarska publika prepoznaje, ona uživa, jedva iščekuje.
0: Apsolutno, apsolutno.
1: Od glazbenih uzora, ko vas motivira najviše ovako za stvaranje svojih kreacija?
0: Pa čujte, puno je toga stvarno. Svaki ima neke svoje od nas, ali slažemo se svi da smo kroz nekakav funk rock došli do tih nekakvih naših usmjerenja i uzora. To kao nekakav primjer, pa bumam, bilo je tu i Metallike kroz život i svega i svačega, ali definitivno svašta se sluša, pratimo i novu glazbu, pratimo i sve živo. Evo, radimo na našim autorskima, radimo i na Heleninim autorskima, moja žena inače isto na njenom projektu, moj kolega Toma Cukrov ima svoj projekt koji se zove Tihi Disco, koji ćemo također evo prezentirati, pošto smo svi kao jedna nekakva ekipa spojena u jednu produkciju kao kuću, jeli? Pa tako nekako smo zamislili sve te projekte povezati u jedno i raditi koliko god možemo svi zajedno na svemu, pa evo, kad dođu do ljudi, doći će prirodno svi nekako, jeli? Pa evo, nema žurbe.
1: Kad bi mogao izaći album?
0: Album, pa čujte, ako bude sve po planu, ja se nadam za jednu godinu, godinu i pol dana, ako nas krene vrijeme, jer malo smo u stisci sa vremenom i stvarnim životom, jel?
1: Tako je, neke obaveze i tako, ali uvijek se nađe vremena.
0: Je.
1: Znači, dobro, vama to onda ide kad je već drugi single u planu, tako da ne sumnjam da bi kroz godinu dana to i moglo se ostvariti.
0: Pa čujte, zima će definitivno biti lakša za to, jer evo sad je ljeto je poprilično radno svima nama i jako nam je teško se uopće spojiti s vremenom, pošto se svaki dan nešto događa, ali to je to, živimo u gradu turizma, pa bilo je i logično da se krećemo, jel?
1: Kad smo već kod ljeta i kod turizma, je li u planu možda je neka turneja?
0: Imamo nešto u planu da ćemo pokušati tamo u 9. i 10. mjesecu izvesti neke stvari povezati, jel, ali evo kažem, čekamo da vidimo kako će se razviti do tad 9. i 10. mjesec, jel?
1: Dobro, a inspiracija za novu pjesmu, sam naziv Onomatopeja, onako poprilično zanimljiv, zašto baš Onomatopeja?
0: Onomatopeja u principu kao, jel, ponašanje zvukova iz prirode i to nešto, jel, pa ja kad sam pjesmu radio, to je bilo davni godin, jel, bio sam potaknut jednom takvom situacijom koja se trenutno nalazila oko mene, jel, i onda je nekako, evo, ne mogu se točno sjetiti ko je nešto tako provalio, mislim da je bila neka fora kao je opet si, glup si ko kokoš je bilo tako nešto i ja sam u sekundi bum napisao tako kako je sve skupa je i onda sam skužio u stvari kako nazad pjesmu gdje ima ono koko koko da i gluparija bilo je kao ajde idemo ponašati sa zvukom ali tako da eto slučajno u stvari u tom trenu došlo onda jer kasnije je bilo hoćemo to zadržati hoćemo tako da eto.
1: Je li već bilo recenzija od strane publike evo koga bi ova pjesma mogla baš onako pomesti s nogu?
0: Evo iskreno od onog ko se meni povratno javio od naših poznanika, prijatelja i nekih ljudi čije mišljenje cijenim pa dobili smo stvarno lijepe komentare i pozitivno i meni, evo, meni je drago da se svima sviđa kažem, vjerujem da su sad komentari iskreni i da ono da evo, pjesma nalazi nekako svoj put do ljudi, plesna je, pjevna je onako, jel pa, eto vidit ćemo.
1: Ja sad jedno malo onako pitanje da se ja našalim, je li i možda u planu Eurovizija?
0: Znate što, s obzirom što sve ide na Euroviziju, pošto je već drugi ili treći koji me to pita.
1: Mislim, kad se kokodača u pjesmi, moglo bi proći.
0: Pošto je već drugi, treći, kažem, drugi, treći upit, mislim da ću samo poslati, bez afrikancije, da ćemo poslati, pa evo, ako se dogodi nam neko nešto sad da nas pozove i da to bude na redu, dobro moj, šta što ne.
1: Odlično, evo, i neka poruka možda za kraj, za slušatelje, prije nego krenemo sa onomatopejom.
0: Pa ništa, zahvaljujemo svima, evo, koji prate naš rad, koji nas podržavaju. Evo kažem, nadam se da ćemo se više družiti sad tokom možda nekad tokom zimskih praznika, vjerujem da ćemo se negdje po Zadru družiti i evo, poruka svima, hvala svima što i podržavate i slušaj Zadar i generalno zadarsku scenu u zadnje vrijeme, vidim da se dosta toga događa, tako da evo, drago mi da se sa 2026. Zadar probudio malo.
1: Onda ja neću više duljiti, prepustit ću vama čas da najavite svoj vlastiti single.
0: Evo ga, boy band Onomatopeja. Hvala lijepo.

Dragi slušatelji, veseli su hitovi, veseli ritmovi, a uz klupsku glazbu stigli smo i do samog kraja našeg današnjeg druženja. Bilo je sve ovo za danas i za ovaj radni tjedan. Hvala vam što ste bili uz nas i što ćete, vjerujem, ostati i dalje uz nas. A što ste nam pravili društvo i uljepšali svaki trenutak, jer u eteru smo zbog vas. Pred nama je vikend, iskoristite ga za odmor, druženje, smijeh i punjenje baterija. Čuvajte sebe i one koje volite, a mi se ponovno družimo sutra s istom dobrom glazbom i pozitivnom energijom. S vama u nastavku će ostati još za tonskim pultom Ivan Perica, glazbu za vas bira Denis Ostrogonac, ja sam Marija Paleka. Uživajte u petku i neka vam vikend bude baš onaka kakav priželjkujete. Do ponovnog slušanja, srdačan pozdrav!

0: li glazbenu želju ili potrebu pravu, da pitanjem ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar.
2: Vaš Radio Zadar.

0: Session. Kroz rani country, urbani blues, preko modernog i blues roka, te bluza novog milenija, vodimo vas u emisiji
1: Blues Session. Emisija posvećena bluzu.
2: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sat.